0: mpaibo wo di mpaibo ne akwanchere because in the bebi obekoye dwuma bia no ye wotumi a esori tia enwo ho ne apam a eda hasase no so just wan fa nyame anka wan fa mpaibo a wo be so sika nu sika ne nyi dwuma obitumi nyi sika pa ne sika na hye wotumi so bi dwa nimo se dwuma no wo bi shop a wako fa ne mai mumma wo so sika wo husa sika ne be ne sika no aye basa because of fraud ne nsa ne dwuma na anka se etumpon na anka edore ma no no abronsanfo so ye de e sori tia e wo san ne sika no ntube se na dwuma na ye de aye basa nti David se ma ye nsa ne dwuma no enyeye na se bibi tai kire so wa mo sampae no a ne la se nsa ne dwuma no okita nsa dwuma de na so etumpon obi nimo dwuma ye pa se na otimi fine so otimi ne paint otimi see that ne nsa my fepa na so ntumi fan kone nim because odi na ho de ne nyansa obi nim ade nim atworo pa wa tropication na ye mfa no eh den ese se wo se tumi bi asase we su aye ne omo di yakon enti yesu se nye ne hona moja ne nya ini ahonhom ne wiuma tumfo ye mfa yani enhu ho ade nto be tropication ye mfa wo be to ade aye nto in the la wo be so skene skana ye den ashi wo se tumi bi ye den e di akire enti in the last odi nyame som ne mpaibo e ye ejuma e ma wo se ejuma ne be ye den e di amam enti ne se abusua mpaibo we no e se di ehuji mu se abusumu bia ne enete be sia fa huji mu ma won sene djuma ntumi ye den enye se be complain
1: ko
0: obe complain se sika mi so sika le sika ye den ashi minim obi ani kwa ma ni sika abie shop ma no sika shop na gu wan first kana antosh ensu shop na gu se enete sika for next kana yera sika no tone e swate na so no nim ade kunti a eso ate because tumi bi e den e di yechi e wa sitena yi mu nti abra ba ye bo ye mfa ni kan e mo bra nti se wonu wa fa nyame a nti a yesu se ye mo mpa e da ma ye mere wo mpa ebom ni yan konsore because of in social phobia o why ye mfie ni hunu no enu na ade ye fere se honhom atumfo aye ne mu di akon e wa sase we so nti brother sister and son wa bro betumi atumpon office na wote na djuma na o ye ne betumi akoye a ese wo di ho ji paibomu wodi hoje akonchiremu afini kwawiye den na wetumi aye unselejuma na aye basa in the life or say ma what dumun emra yeso adumun emra yeso nti adumun no ma wuhia adum number 2 wuhia ejuman impontu sa adumun ni ho a se brother kai no adumun ni ho a ade wo ye bia enye yi ese ade no wo ye ni neat e favor toso we juma no in the light office what the what we see here in the light when the what we chore here the well we appearance eso ehia wa appearance obi wa tropication no pe juma na appearance be kono akono po nim say ye fe na juma mu po a obetumi aye juma obi ne kasa eso o kasa so e benyam o kasa ni dia odi be ma because o say ma adum ne emra adum ne ba wo so a in the light o kasa ye pe wasem we dress ye ho ye nije in the law on namukura favor ne yeden e wo se favor e to so we dressing we ni yo e trate in e mapa yeden eba into this moment say ye pese e senate ma ye ne anya animunyam a ye ma ye kasa ne ye ni yo en shane say rade boss ne betumi abamu e de amaye
1: sane ye rade boss e betumi abemo e rade ma wo favor e ye wo beauty amra ye nso na shira yensano edwuma so establish the work of our hands establish erade maintaintim ma edwuma no entintim ma edwuma no enkoso ma edwuma no endore ma edwuma no entre ma edwuma no emontre erade ma edwuma no emu entre so for ehonya ye pa se ye benya bre abompa ya ma edwuma eni pa bebre ni bre emu madwuma ofe dwuma ne se o se dwuma ne nyame dia ti se yemfa adom ha nye example ana se yemfa multimedia nye dwuma yemfa nye example she look at a number of people are waha but obi ebe sori abom paye se gwade madwuma na mi wo mo no and last a juman into me establish a juman into me nkoso obenya bra bompaye sa mi anso so mi we jumanum ma menya favor ma favor anto me so mi hia promotion mi hia se urade dia me ye bi betumi akoso e ma obi betumi aye obi nso owa e obegu egu egu anya hwee anya ne papa dia anya ne maame dia enti nipa no oni time e me